0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 6 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một bước từng bước truyền ngắn công giáo. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 11 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù.
1: Tin mừng hôm nay trao cho chúng ta một hồng ân lớn lao, vì tất cả những ai lắng nghe Chúa Giêsu đều lọt vào trong ánh mắt của Người. Đó là một trình thuật làm chứng về sự chăm chú của Người khi nhìn, đồng thời cho chúng ta biết Chúa quan sát điều gì. Thật vậy, chúng ta đọc thấy rằng Đức Kitô khi thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng. Khi trở nên người anh em của chúng ta, con Thiên Chúa nhìn dân chúng, nhìn nhân loại. Người thấy sự áp bức đè nặng và bạo lực làm cho con người phải kiệt sức. Người thấy những vết thương của chiến tranh và sự trống rỗng của chủ nghĩa tiêu thụ. Người thấy những khuôn mặt bị biến dạng thành những chiếc mặt nạ, những gia đình bị sự dữ làm tan vỡ và những người trẻ bị các lý tưởng giả dối mê hoặc. Chúa Giêsu nhìn và yêu thương. Người yêu thương và đau khổ vì chúng ta và cùng với chúng ta. Lòng trắc ẩn của Người không chỉ diễn tả sự gần gũi huynh đệ, nhưng còn là ý muốn cứu chuộc. Thật vậy, Người biết trái tim của chúng ta và chăm sóc chúng ta. Trước biết bao người giống như đàn chiên không người chăn dắt, Đức Kitô đã hiến mình cho tất cả như vị mục tử nhân lành. Và với tư cách là chủ mùa gặt, Người sai các thợ gặt vào cánh đồng thế giới. Công việc của họ phải thực hiện là gì? Đó là trao ban niềm an ủi của Thiên Chúa cho những người đau khổ. Đem bác ái đến nơi có khốn cùng, đem hy vọng đến nơi có ưu phiền, đem đức tin đến nơi có ngờ vực. Tin mừng thuật lại tên của 12 thợ gặt đầu tiên. Họ là những môn đệ được làm thành tông đồ, nghĩa là những nhà truyền giáo và là người rao giảng. Trong số họ có Simon, được gọi là Phêrô, người đứng đầu, và có cả Judas Iscariot, người cuối cùng, để nhắc chúng ta rằng người ta có thể theo Chúa Giêsu rồi phản bội Người, nhưng tin mừng vẫn luôn là lời sống động và chân thật cho mọi người. Tin mừng ấy, xuyên qua các thế kỷ, vẫn không thay đổi, luôn trẻ trung, luôn tươi mới và giải thoát. Nước trời đã đến gần. Vâng, nước trời đã đến gần, vì trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã đến gần mọi người, nam nữ, mọi dân tộc và quốc gia. Khi tin mừng này được loan báo và đem ra thực hành, thì sự dữ sụp đổ như một căn bệnh đi đến hồi kết, như đêm tối nhường chỗ cho bình minh, như sự chết bị đấng phục sinh chiến thắng. Chính như thế, ánh mắt của Chúa Giêsu biến đổi thực tại, đầy tình yêu, sáng kiến của Người làm phát sinh một dân mới là giáo hội, được mời gọi tiếp tục sứ mạng của các tông đồ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Vâng, hồng ân của Chúa Giêsu hoàn toàn nhưng không, vì giá trị của hồng ân ấy vượt quá mọi thước đo. Không thể nào xứng đáng với một hồng ân ấy hay là mua được hồng ân ấy. Ân sủng này là tên gọi thật đẹp của lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng đến với chúng ta ở mọi nơi để đưa chúng ta về với Người. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh chị em rất thân mến, bổn phận loan báo tin mừng phát sinh từ hồng ân của Thiên Chúa, hồng ân trong Đức Giêsu Kitô trở thành ơn tha thứ cho thế giới, trở thành sự phục vụ cho những người bé nhỏ và nghèo khổ nhất, trở thành sự dấn thân cho công lý. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria đấng đầy ân sủng giúp cho chúng ta để chúng ta có thể đáp lại với niềm vui và lòng can đảm trước sứ mạng của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae
3: et concepit Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: digni officiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì chuyến tông du vừa qua tại Tây Ban Nha. Ngài cũng cảm ơn người dân Tây Ban Nha đã đón tiếp Ngài với lòng nhiệt thành và lòng đạo đức sâu xa. Đức Thánh Cha gửi lời cảm ơn đặc biệt đến quốc vương, các giám mục, tất cả các cộng đoàn và toàn thể giáo hội tại Tây Ban Nha. Kế đến, Đức Thánh Cha nhắc đến một số vị tân chân phước, đó là các linh mục của giáo phận Venceslao de Bola và Giovanni Bula thuộc Moravia, cùng với cha Giovanni Svich và 8 người bạn đồng hành là các linh mục dòng Salesian người Ba Lan. Tất cả đã được tuyên phong chân phước như những vị tử đạo vì là nạn nhân của các cuộc bách hại do các chế độ toàn trị gây ra vì lòng trung thành của các ngài với Đức Kitô. Ngoài ra, hôm qua tại Mato Grosso, Brazil, linh mục Nazareno Lanciotti, một nhà truyền giáo người Roma, cũng đã được tuyên phong chân phước. Ngài cũng là một vị tử đạo, vì nhân danh tin mừng, Ngài đã bảo vệ những người nghèo nhất. Xin cho gương sáng và lời chuyển cầu của các chứng nhân can đảm này nâng đỡ sứ mạng của các linh mục và của toàn thể giáo hội. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với các cộng đồng cư dân tại Philippines, những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh cách đây vài ngày. Ngài cầu nguyện cho những người đã qua đời và thân nhân của họ, cho những người bị thương và cho tất cả những ai đang đau khổ vì thiên tai này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào tất cả các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau đến để cùng đọc kinh truyền tin với Ngài.
1: E auguro a tutti una buona domenica.

0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Trở về trong tình yêu, tác giả Mộc Đan. Trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Kim Thúy. Ngày 5 tháng 8 năm 2025. Chiều nay, tiếng chuông nhà nguyện vang lên dài hơn mọi ngày. Hay là lòng tôi đang quá nhạy cảm mà thấy tiếng chuông cứ như những nhát dao cứa vào tận cùng vết thương. Hoàng hôn nhuộm sân cộng đoàn một màu vàng nhạt. Tôi ngồi ở bậc thềm đá lạnh, nhìn từng chiếc lá khô xoay tít theo gió, mà cảm thấy mình cũng đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Năm thánh của hy vọng. Ai cũng nói đây là năm của trở về, của chữa lành, của tha thứ. Nhưng với tôi, hy vọng là thứ gì đó xa xỉ. Tôi trở về, nhưng với một trái tim đầy sẹo, một linh hồn rách nát. Và tôi tự hỏi, Chúa có còn muốn tôi không? Tôi quỳ xuống trước tượng Chúa chịu nạn trong nguyện đường. Đôi mắt Chúa vẫn vậy, sâu thẳm và nhân từ. Nhưng sao tôi lại thấy ánh mắt ấy như xoáy vào tận tim mình? Tôi cầm tràng chuỗi mà anh đã tặng. Hạt mân côi lăn trên ngón tay, lạnh đến buốt. Đã bao lần tôi cầu nguyện với chuỗi này, nhưng hôm nay tôi không tìm thấy một lời nào để nói. Tôi chỉ còn biết khóc. Con có còn xứng đáng không, lạy Chúa? Con đã phản bội Ngài. Con đã yêu một người khác bằng cả trái tim. Tôi nói trong thinh lặng. Chỉ có tiếng nấc vang lên nghe rõ đến nhói lòng. Không ai biết câu chuyện của tôi. Không ai thấy những đêm tôi thức trắng trong giằng co. Người ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt kính trọng. Vẫn gọi tôi là sơ. Vẫn nghĩ tôi thuộc trọn về Chúa. Nhưng sự thật là có một khoảng thời gian dài, tôi đã không còn là của Ngài. Tôi đã lạc lối, quên cả lối về. Tôi đã thuộc về một người khác. Hôm nay, khi nhìn tượng Chúa, tôi sợ phải đối diện với chính mình. Tôi đã đánh mất tất cả. Tình yêu đầu tiên của đời tận hiến, sự tự do trong tâm hồn và cả anh. Anh, chỉ cần nghĩ đến tên anh thôi, tim tôi vẫn đau nhói. Bao lâu rồi tôi không dám gọi tên anh trong suy nghĩ? Bao lâu rồi tôi cố chôn ký ức vào tận cùng vực sâu mà vẫn không thoát? Tôi nhắm mắt. Và như một cơn sóng dữ, ký ức tràn về, quấn phăng tất cả những gì tôi muốn giữ lại nơi hiện tại. Ngày 15 tháng 8 năm 2025. Hôm nay, khi ngồi viết những dòng này, tôi cảm giác mình đang bước lại trên con đường cũ. Con đường mà tôi từng đi qua với tất cả ngọt ngào và cay đắng. Mỗi chữ tôi viết ra như một nhát dao cứa vào trái tim. Nhưng tôi biết mình phải đối diện để được tự do. Tôi còn nhớ như in ngày ấy. Một buổi chiều sau Tết, tôi trở về nhà thờ để phụ giúp công việc của cha xứ. Anh xuất hiện như một làn gió xuân, nhẹ nhàng nhưng đủ làm xao động cả lòng tôi. Anh đến với nụ cười hiền và giọng nói trầm ấm. Chị đang nấu ăn sao? Có cần tôi giúp không? Tôi đã ngẩng lên và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy một điều lạ lùng. Đôi mắt anh như có một vùng sáng dịu dàng như ánh nắng cuối đông. Tôi mỉm cười. Không sao, tôi làm được. Cảm ơn anh. Nhưng

tôi đã từng nghĩ. Chỉ cần giữ lòng mình thanh sạch thì sẽ chẳng có gì xảy ra. Nhưng tôi đã lầm. Một buổi sáng sau thánh lễ và giờ kinh, trời mưa, tôi chưa về được. Anh tìm tôi trong nhà nguyện. Tiếng mưa rơi như muôn ngàn tiếng gõ vào lòng tôi. Anh ngồi bên tôi thì thầm: "Chị có tin vào duyên số không?" Tôi im lặng, bởi nếu trả lời thật, tôi sợ mình sẽ bước qua một ranh giới. Anh lại nói: "Tôi không biết đây có phải là tội không, nhưng tôi thấy bình an khi ở gần chị." Trời ơi, tôi đã run lên như một kẻ vừa nghe lời nguyền. Bình an ư? Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chỉ tìm thấy bình an trong Chúa. Nhưng sao lúc ấy tim tôi đập nhanh đến thế? Tôi biết mình đang sai, nhưng tôi không đủ sức quay đầu. Rồi những tin nhắn, những cuộc trò chuyện cứ thế nhiều lên. Anh quan tâm từng điều nhỏ nhặt. "Chị ăn cơm chưa? Chị có mệt không? Nhớ giữ ấm nhé." Những lời tưởng chừng đơn giản ấy lại làm tim tôi ấm đến lạ. Tôi bắt đầu chờ đợi. Chờ tiếng chuông điện thoại reo. Chờ bóng dáng anh xuất hiện. Tôi đã yêu anh bằng tất cả sự vụng dại của một trái tim tưởng rằng đã hiến trọn cho Chúa. Có một đêm anh nói: "Nếu một ngày chị chán tu, hãy về, tôi sẽ chờ." Tôi không trả lời, chỉ im lặng. Nhưng im lặng của tôi, anh hiểu. Và từ đó, tôi bước vào một cuộc chơi nguy hiểm. Yêu anh và lừa dối chính mình. Tôi không nhớ mình đã bắt đầu gọi tên anh trong những lời cầu nguyện từ bao giờ. Tôi nói với Chúa: "Xin đừng để con yêu anh." Nhưng càng cầu xin, tôi càng thấy anh hiện diện khắp nơi. Trong tiếng gió qua hàng cây, trong hương trầm mỗi tối, trong những bản thánh ca mà tôi từng hát để tôn vinh Chúa. Anh là một cơn mưa ảo đến, cuốn trôi tất cả những gì tôi từng nghĩ là vững bền. Tôi đã từng là một nữ tu với trái tim bình an. Còn giờ đây, tôi là một kẻ yếu đuối, ôm lấy một mối tình như ôm một cây thánh giá rực lửa, vừa thiêu đốt, vừa làm tôi đau. Tôi biết mình đã phản bội lời khấn. Tôi biết mình đã làm trái tim Chúa tổn thương. Nhưng tôi vẫn yêu anh bằng một tình yêu không tính toán, không giữ lại gì cho mình. Tôi đã tin anh, tin đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả. Tôi tin anh yêu tôi, tin anh sẽ bảo vệ tôi, tin vào những lời hứa của anh. Nhưng tình yêu này rồi sẽ đưa tôi đi về đâu? Tôi không biết. Chỉ biết những ngày đó, trái tim tôi như một ngọn nến cháy đến tận cùng, để rồi kiệt sức giữa một đêm tối mịt mù. Ngày 23 tháng 8 năm 2025. Hôm nay trời mưa cả ngày. Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, nghe tiếng mưa đập vào mái ngói như tiếng ai đang gõ cửa trái tim. Tôi sợ mở cửa vì sợ đối diện với khoảng trống trong lòng mình. Anh đã rời xa tôi hơn một tháng. Chỉ còn dòng tin nhắn vỏn vẹn. Anh và em không có kết quả, không có tương lai. Anh chẳng thể yêu em mãi được. Rồi anh cũng sẽ phải yêu người khác và cưới vợ thôi em ạ. Xin lỗi em, anh chỉ có thể yêu em tới đây thôi. Tôi đã đọc đi đọc lại câu ấy đến trăm lần. Từng chữ như lưỡi dao lạnh cắm sâu vào tim. Tôi không tin, không thể tin. Người từng nắm tay tôi dưới ánh đèn nhà thờ, người từng nói

sẽ cùng tôi đi qua mọi khó khăn. Giờ đây lại quay lưng đi như chưa từng có gì xảy ra. Tôi gục xuống sàn, tay bấu chặt chiếc tràng hạt mà anh tặng tôi như kỷ vật. Những hạt trơn trượt dưới tay tôi như những giọt nước mắt của Đức Mẹ đang rơi xuống cho kẻ tội lỗi này. Tôi không khóc thành tiếng, chỉ thấy một cơn đau nhói từ tim lan ra khắp cơ thể, như có ai đang xé tôi ra từng mảnh. Tôi đã nghĩ đến việc bỏ tất cả để chạy đến tìm anh. Tôi tưởng tượng mình đứng trước mặt anh, hỏi: "Tại sao? Anh đã hứa mà. Anh nói sẽ không bao giờ bỏ em mà. Anh hứa sẽ yêu em trọn cuộc đời này mà." Nhưng rồi tôi biết mọi lời trách móc lúc này đều vô nghĩa. Anh đã chọn một con đường khác, sẽ là một người khác, không phải tôi. Và tôi chỉ còn lại một mình với Chúa. Đêm ấy tôi vào nhà nguyện, chỉ có ánh nến vàng nhạt chập chờn soi gương mặt Đức Giêsu chịu đóng đinh. Tôi quỳ thật lâu, lâu đến nỗi đầu gối tê buốt, nhưng lòng tôi vẫn không thấy bình an. Tôi ngước nhìn lên thánh giá và thốt lên trong lặng thầm: "Lạy Chúa, con phải làm sao bây giờ? Con đã dâng cho Ngài tất cả, nhưng con lại trao tim mình cho một người phàm. Con đã phản bội lời hứa của con với người, và giờ đây người ấy bỏ con. Con đáng bị phạt, nhưng xin người đừng bỏ con, Chúa ơi." Nước mắt tôi rơi ướt đẫm. Tôi thấy mình nhỏ bé, tội lỗi và hoàn toàn trần trụi trước mặt Thiên Chúa. Lần đầu tiên sau bao tháng năm, tôi cảm thấy sợ. Không phải sợ Chúa phạt, mà sợ chính bản thân mình. Sợ sự yếu đuối mà tôi đã không chế ngự được. Tôi nhớ những ngày yêu anh, tôi đã nghĩ: "Có Chúa và có anh, tôi sẽ hạnh phúc." Nhưng hóa ra, khi tôi cố nắm cả hai, tôi lại đánh mất tất cả. Anh đi rồi, còn Chúa, người có muốn tôi nữa không? Tôi quỳ đó, nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo canh khuya. Bên ngoài mưa vẫn rơi. Tôi thầm nói với người, như nói với một người bạn cuối cùng còn ở lại: "Xin đừng bỏ con, dù con đã phản bội người." Đêm nay tôi không ngủ. Có lẽ từ nay tôi sẽ phải tập yêu một lần nữa, nhưng không phải yêu một con người, mà yêu đấng đã yêu tôi đến tận cùng, ngay cả khi tôi vấp ngã. Ngày 27 tháng 8 năm 2025. Hơn một tháng trôi qua kể từ ngày anh nói lời từ biệt. Một tháng dài như cả một mùa chay trong tâm hồn. Có những buổi sáng tôi thức dậy mà lòng trống rỗng, chẳng muốn bước xuống giường. Có những đêm tôi mơ thấy anh. Mơ thấy bàn tay ấy nắm lấy tay tôi. Ánh mắt ấy nhìn tôi dịu dàng như thuở nào. Nhưng khi tỉnh giấc, chỉ còn lại khoảng tối lạnh lẽo và tiếng tim mình đập mỏi mệt. Hôm nay tôi lên đồi thánh giá phía sau cộng đoàn. Trời trong xanh lạ thường. Sau cơn mưa, những chiếc lá long lanh giọt sương như vừa được rửa sạch bụi trần. Con đường đất đỏ vẫn còn ẩm, nhưng bước chân tôi lại nhẹ hơn mọi ngày. Có lẽ vì tôi quyết định hôm nay sẽ dâng cho Chúa tất cả những gì còn sót lại trong trái tim mình, cả yêu thương, cả vết thương, cả những mảnh vụn vỡ nát. Tôi ngồi dưới chân thánh giá thật lâu, nhìn lên thân gỗ sần sùi,
nơi thân xác người từng chịu treo. Tôi tự hỏi, lạy Chúa, con có đang phản bội Ngài không? Tôi đã từng đặt một người vào vị trí mà chỉ Chúa mới đáng thuộc về. Tôi đã yêu đến mức quên cả ơn gọi của mình, quên cả lời hứa thánh hiến. Và rồi khi bị bỏ rơi, tôi quay về đây với một trái tim rách nát, hoang tàn. Ngài có còn muốn tôi không? Bầu trời lặng im, chỉ có tiếng gió len qua những tán lá. Nhưng trong sâu thẳm, tôi nghe có một lời thì thầm. Ta vẫn chờ con. Từ khi con rời đi, ta vẫn chờ. Không phải để trách con, nhưng để yêu con hơn. Tôi bật khóc. Lần này không phải những giọt nước mắt tuyệt vọng, mà là nước mắt của một đứa con trở về sau bao tháng ngày lạc lối. Tôi quỳ xuống, áp trán vào chân thánh giá gỗ lạnh ngắt. Nhưng trong tim tôi, một ngọn lửa vừa bừng lên. Ngọn lửa của hy vọng, của sự thứ tha. Anh vẫn là một phần trong ký ức tôi. Tôi không phủ nhận điều đó. Có thể đến cuối đời, tôi vẫn sẽ nhớ mãi đôi mắt ấy, giọng nói ấy. Nhưng giờ đây, anh không còn. Tôi không còn muốn giữ anh trong trái tim như một thuở nào, mà chỉ như một dấu vết nhắc nhở rằng tôi đã từng yêu, đã từng ngã, và Chúa đã đưa tôi đứng dậy. Bình minh đang lên, ánh sáng trải dài trên từng nhành cây, chiếu rọi vào thánh giá sẫm màu thời gian. Tôi thấy bóng mình đổ dài dưới chân tượng, nhỏ bé nhưng thật bình an. Một cánh chim bồ câu bất chợt bay ngang, cất tiếng gọi trong trẻo như lời chúc phúc. Hôm nay tôi viết những dòng này không phải để kết thúc một câu chuyện tình, mà để bắt đầu một hành trình mới. Hành trình của một trái tim tuy mang đầy vết sẹo nhưng được chữa lành bởi tình yêu không bao giờ đổi thay. Con thuộc về Ngài, lạy Chúa, mãi mãi. Lá thư chưa từng gửi. Gửi anh. Em không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết trong lòng vẫn còn nguyên nỗi nhớ. Dù anh đã không còn bên em, dù khoảng cách giờ đây không chỉ là không gian mà là cả những tổn thương anh để lại, em vẫn nhớ về anh như một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Có những đêm em tự hỏi, giá như mọi thứ có thể khác đi. Nhưng rồi em nhận ra tất cả đã là quá khứ. Anh từng làm tim em đau, có những vết xước mà em nghĩ sẽ không bao giờ lành. Thế nhưng anh biết không, em chọn tha thứ. Không phải vì em quên, mà vì em không muốn mang theo hận thù trong trái tim mình. Anh từng là một phần đẹp nhất trong cuộc đời của em, là người khiến em cười và cũng khiến em khóc nhiều nhất. Em muốn giữ lại những gì tốt đẹp, những kỷ niệm làm em mỉm cười, để khi nhắc đến tên anh, em vẫn có thể nói, anh từng là một điều tuyệt vời trong cuộc đời em. Em không mong gì hơn ngoài việc cả hai chúng ta, dù không còn bước đi cùng nhau, vẫn có thể sống hạnh phúc với những ký ức dịu dàng thay vì đau đớn. Nếu có thể, em vẫn mong anh được hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không có em. Em không trách anh, dù anh đã tệ bạc với em, dù anh để em gục ngã một mình. Vì em tin, tình yêu thật sự là mong người mình yêu được bình an. Em trở về với Chúa, nhưng trái tim này còn những vết xước anh để lại. Em xin dâng tất cả cho Ngài, cả nỗi đau,
cả sự yếu đuối của em, để một lần nữa được yêu thương đúng nghĩa. Cảm ơn anh đã từng đến, dù chỉ là một đoạn đường ngắn. Hãy sống thật tốt, anh nhé. Người từng yêu anh.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 6 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một bước từng bước truyền ngắn công giáo. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 11 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù.
1: Tin mừng hôm nay trao cho chúng ta một hồng ân lớn lao, vì tất cả những ai lắng nghe Chúa Giêsu đều lọt vào trong ánh mắt của Người. Đó là một trình thuật làm chứng về sự chăm chú của Người khi nhìn, đồng thời cho chúng ta biết Chúa quan sát điều gì. Thật vậy, chúng ta đọc thấy rằng Đức Kitô khi thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng. Khi trở nên người anh em của chúng ta, con Thiên Chúa nhìn dân chúng, nhìn nhân loại. Người thấy sự áp bức đè nặng và bạo lực làm cho con người phải kiệt sức. Người thấy những vết thương của chiến tranh và sự trống rỗng của chủ nghĩa tiêu thụ. Người thấy những khuôn mặt bị biến dạng thành những chiếc mặt nạ, những gia đình bị sự dữ làm tan vỡ và những người trẻ bị các lý tưởng giả dối mê hoặc. Chúa Giêsu nhìn và yêu thương. Người yêu thương và đau khổ vì chúng ta và cùng với chúng ta. Lòng trắc ẩn của Người không chỉ diễn tả sự gần gũi huynh đệ, nhưng còn là ý muốn cứu chuộc. Thật vậy, Người biết trái tim của chúng ta và chăm sóc chúng ta. Trước biết bao người giống như đàn chiên không người chăn dắt, Đức Kitô đã hiến mình cho tất cả như vị mục tử nhân lành. Và với tư cách là chủ mùa gặt, Người sai các thợ gặt vào cánh đồng thế giới. Công việc của họ phải thực hiện là gì? Đó là trao ban niềm an ủi của Thiên Chúa cho những người đau khổ. Đem bác ái đến nơi có khốn cùng, đem hy vọng đến nơi có ưu phiền, đem đức tin đến nơi có ngờ vực. Tin mừng thuật lại tên của 12 thợ gặt đầu tiên. Họ là những môn đệ được làm thành tông đồ, nghĩa là những nhà truyền giáo và là người rao giảng. Trong số họ có Simon, được gọi là Phêrô, người đứng đầu, và có cả Judas Iscariot, người cuối cùng, để nhắc chúng ta rằng người ta có thể theo Chúa Giêsu rồi phản bội Người, nhưng tin mừng vẫn luôn là lời sống động và chân thật cho mọi người. Tin mừng ấy xuyên qua các thế kỷ vẫn không thay đổi, luôn trẻ trung, luôn tươi mới và giải thoát. Nước trời đã đến gần. Vâng, nước trời đã đến gần, vì trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã đến gần mọi người nam nữ, mọi dân tộc và quốc gia. Khi tin mừng này được loan báo và đem ra thực hành, thì sự dữ sụp đổ như một căn bệnh đi đến hồi kết, như đêm tối nhường chỗ cho bình minh, như sự chết bị đấng phục sinh chiến thắng. Chính như thế, ánh mắt của Chúa Giêsu biến đổi thực tại, đầy tình yêu, sáng kiến của Người làm phát sinh một dân mới là giáo hội, được mời gọi tiếp tục sứ mạng của các tông đồ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Vâng, hồng ân của Chúa Giêsu hoàn toàn nhưng không, vì giá trị của hồng ân ấy vượt quá mọi thước đo. Không thể nào xứng đáng với một hồng ân ấy hay là mua được hồng ân ấy. Ân sủng này là tên gọi thật đẹp của lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng đến với chúng ta ở mọi nơi để đưa chúng ta về với Người. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh chị em rất thân mến, bổn phận loan báo tin mừng phát sinh từ hồng ân của Thiên Chúa, hồng ân trong Đức Giêsu Kitô trở thành ơn tha thứ cho thế giới, trở thành sự phục vụ cho những người bé nhỏ và nghèo khổ nhất, trở thành sự dấn thân cho công lý. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria đấng đầy ân sủng giúp cho chúng ta để chúng ta có thể đáp lại với niềm vui và lòng can đảm trước sứ mạng của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae
3: et concepit Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: dignificamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì chuyến tông du vừa qua tại Tây Ban Nha. Ngài cũng cảm ơn người dân Tây Ban Nha đã đón tiếp Ngài với lòng nhiệt thành và lòng đạo đức sâu xa. Đức Thánh Cha gửi lời cảm ơn đặc biệt đến quốc vương, các giám mục, tất cả các cộng đoàn và toàn thể giáo hội tại Tây Ban Nha. Kế đến, Đức Thánh Cha nhắc đến một số vị tân chân phước, đó là các linh mục của giáo phận Venceslao de Bola và Giovanni Bula thuộc Moravia, cùng với cha Giovanni Switch và 8 người bạn đồng hành là các linh mục dòng Salesian người Ba Lan. Tất cả đã được tuyên phong chân phước như những vị tử đạo vì là nạn nhân của các cuộc bách hại do các chế độ toàn trị gây ra vì lòng trung thành của các ngài với Đức Kitô. Ngoài ra, hôm qua tại Mato Grosso, Brazil, linh mục Nazareno Lanciotti, một nhà truyền giáo người Roma, cũng đã được tuyên phong chân phước. Ngài cũng là một vị tử đạo, vì nhân dân tin mừng, Ngài đã bảo vệ những người nghèo nhất. Xin cho gương sáng và lời chuyển cầu của các chứng nhân can đảm này nâng đỡ sứ mạng của các linh mục và của toàn thể giáo hội. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với các cộng đồng cư dân tại Philippines, những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh cách đây vài ngày. Ngài cầu nguyện cho những người đã qua đời và thân nhân của họ, cho những người bị thương và cho tất cả những ai đang đau khổ vì thiên tai này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào tất cả các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau đến để cùng đọc kinh truyền tin với Ngài.
1: E auguro a tutti una buona domenica.

0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Trở về trong tình yêu, tác giả Mộc Đan, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Kim Thúy. Ngày 5 tháng 8 năm 2025. Chiều nay, tiếng chuông nhà nguyện vang lên dài hơn mọi ngày. Hay là lòng tôi đang quá nhạy cảm mà thấy tiếng chuông cứ như những nhát dao cứa vào tận cùng vết thương. Hoàng hôn nhuộm sân cộng đoàn một màu vàng nhạt. Tôi ngồi ở bậc thềm đá lạnh, nhìn từng chiếc lá khô xoay tít theo gió, mà cảm thấy mình cũng đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Năm thánh của hy vọng. Ai cũng nói đây là năm của trở về, của chữa lành, của tha thứ. Nhưng với tôi, hy vọng là thứ gì đó xa xỉ. Tôi trở về, nhưng với một trái tim đầy sẹo, một linh hồn rách nát. Và tôi tự hỏi, Chúa có còn muốn tôi không? Tôi quỳ xuống trước tượng Chúa chịu nạn trong nguyện đường. Đôi mắt Chúa vẫn vậy, sâu thẳm và nhân từ. Nhưng sao tôi lại thấy ánh mắt ấy như xoáy vào tận tim mình? Tôi cầm tràng chuỗi mà anh đã tặng. Hạt mân côi lăn trên ngón tay, lạnh đến buốt. Đã bao lần tôi cầu nguyện với chuỗi này, nhưng hôm nay tôi không tìm thấy một lời nào để nói. Tôi chỉ còn biết khóc. Con có còn xứng đáng không, lạy Chúa? Con đã phản bội Ngài. Con đã yêu. Con đã yêu một người khác bằng cả trái tim. Tôi nói trong thinh lặng. Chỉ có tiếng nấc vang lên nghe rõ đến nhói lòng. Không ai biết câu chuyện của tôi. Không ai thấy những đêm tôi thức trắng trong giằng co. Người ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt kính trọng. Vẫn gọi tôi là sơ. Vẫn nghĩ tôi thuộc trọn về Chúa. Nhưng sự thật là có một khoảng thời gian dài, tôi đã không còn là của Ngài. Tôi đã lạc lối, quên cả lối về. Tôi đã thuộc về một người khác. Hôm nay, khi nhìn tượng Chúa, tôi sợ phải đối diện với chính mình. Tôi đã đánh mất tất cả. Tình yêu đầu tiên của đời tận hiến, sự tự do trong tâm hồn và cả anh. Anh, chỉ cần nghĩ đến tên anh thôi, tim tôi vẫn đau nhói. Bao lâu rồi tôi không dám gọi tên anh trong suy nghĩ? Bao lâu rồi tôi cố chôn ký ức vào tận cùng vực sâu mà vẫn không thoát? Tôi nhắm mắt. Và như một cơn sóng dữ, ký ức tràn về, quấn phăng tất cả những gì tôi muốn giữ lại nơi hiện tại. Ngày 15 tháng 8 năm 2025. Hôm nay, khi ngồi viết những dòng này, tôi cảm giác mình đang bước lại trên con đường cũ. Con đường mà tôi từng đi qua với tất cả ngọt ngào và cay đắng. Mỗi chữ tôi viết ra như một nhát dao cứa vào trái tim. Nhưng tôi biết mình phải đối diện để được tự do. Tôi còn nhớ như in ngày ấy. Một buổi chiều sau Tết, tôi trở về nhà thờ để phụ giúp công việc của cha xứ. Anh xuất hiện như một làn gió xuân, nhẹ nhàng nhưng đủ làm xao động cả lòng tôi. Anh đến với nụ cười hiền và giọng nói trầm ấm. Chị đang nấu ăn sao? Có cần tôi giúp không? Tôi đã ngẩng lên và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy một điều lạ lùng. Đôi mắt anh như có một vùng sáng dịu dàng như ánh nắng cuối đông. Tôi mỉm cười. Không sao, tôi làm được. Cảm ơn anh. Nhưng anh không rời đi. Anh đến gần, cầm lấy đũa chở chả ram mà tôi đang chiên trên bếp. Tôi không biết đó là khởi đầu cho một hành trình đớn đau hay là một món quà để tôi biết thế nào là yêu và thế nào là mất. Những ngày sau đó, chúng tôi thường nói chuyện với nhau. Anh nói chuyện nhiều, kể tôi nghe về công việc, về ước mơ, về những lần anh đã từng gục ngã rồi đứng dậy. Tôi nghe anh kể mà tim tôi cứ dâng lên những rung động khó gọi thành tên. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần giữ lòng mình thanh sạch thì sẽ chẳng có gì xảy ra. Nhưng tôi đã lầm. Một buổi sáng sau thánh lễ và giờ kinh, trời mưa, tôi chưa về được. Anh tìm tôi trong nhà nguyện. Tiếng mưa rơi như muôn ngàn tiếng gõ vào lòng tôi. Anh ngồi bên tôi thì thầm, chị có tin vào duyên số không? Tôi im lặng, bởi nếu trả lời thật, tôi sợ mình sẽ bước qua một ranh giới. Anh lại nói, tôi không biết đây có phải là tội không, nhưng tôi thấy bình an khi ở gần chị. Trời ơi, tôi đã run lên như một kẻ vừa nghe lời nguyền. Bình an ư? Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chỉ tìm thấy bình an trong Chúa. Nhưng sao lúc ấy tim tôi đập nhanh đến thế? Tôi biết mình đang sai, nhưng tôi không đủ sức quay đầu. Rồi những tin nhắn, những cuộc trò chuyện cứ thế nhiều lên. Anh quan tâm từng điều nhỏ nhặt. Chị ăn cơm chưa? Chị có mệt không? Nhớ giữ ấm nhé. Những lời tưởng chừng đơn giản ấy lại làm tim tôi ấm đến lạ. Tôi bắt đầu chờ đợi. Chờ tiếng chuông điện thoại reo. Chờ bóng dáng anh xuất hiện. Tôi đã yêu anh bằng tất cả sự vụng dại của một trái tim tưởng rằng đã hiến trọn cho Chúa. Có một đêm anh nói, nếu một ngày chị chán tu, hãy về, tôi sẽ chờ. Tôi không trả lời, chỉ im lặng. Nhưng im lặng của tôi, anh hiểu. Và từ đó, tôi bước vào một cuộc chơi nguy hiểm. Yêu anh và lừa dối chính mình. Tôi không nhớ mình đã bắt đầu gọi tên anh trong những lời cầu nguyện từ bao giờ. Tôi nói với Chúa, xin đừng để con yêu anh. Nhưng càng cầu xin, tôi càng thấy anh hiện diện khắp nơi. Trong tiếng gió qua hàng cây, trong hương trầm mỗi tối, trong những bản thánh ca mà tôi từng hát để tôn vinh Chúa. Anh là một cơn mưa ảo đến, cuốn trôi tất cả những gì tôi từng nghĩ là vững bền. Tôi đã từng là một nữ tu với trái tim bình an. Còn giờ đây, tôi là một kẻ yếu đuối, ôm lấy một mối tình như ôm một cây thánh giá rực lửa, vừa thiêu đốt, vừa làm tôi đau. Tôi biết mình đã phản bội lời khấn. Tôi biết mình đã làm trái tim Chúa tổn thương. Nhưng tôi vẫn yêu anh bằng một tình yêu không tính toán, không giữ lại gì cho mình. Tôi đã tin anh, tin đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả. Tôi tin anh yêu tôi, tin anh sẽ bảo vệ tôi, tin vào những lời hứa của anh. Nhưng tình yêu này rồi sẽ đưa tôi đi về đâu? Tôi không biết. Chỉ biết những ngày đó, trái tim tôi như một ngọn nến cháy đến tận cùng, để rồi kiệt sức giữa một đêm tối mịt mù. Ngày 23 tháng 8 năm 2025. Hôm nay trời mưa cả ngày. Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, nghe tiếng mưa đập vào mái ngói như tiếng ai đang gõ cửa trái tim. Tôi sợ mở cửa vì sợ đối diện với khoảng trống trong lòng mình. Anh đã rời xa tôi hơn một tháng, chỉ còn dòng tin nhắn vỏn vẹn. Anh và em không có kết quả, không có tương lai. Anh chẳng thể yêu em mãi được. Rồi anh cũng sẽ phải yêu người khác và cưới vợ thôi em ạ. Xin lỗi em, anh chỉ có thể yêu em tới đây thôi. Tôi đã đọc đi đọc lại câu ấy đến trăm lần. Từng chữ như lưỡi dao lạnh cắm sâu vào tim. Tôi không tin, không thể tin. Người từng nắm tay tôi dưới ánh đèn nhà thờ, người từng nói sẽ cùng tôi đi qua mọi khó khăn, giờ đây lại quay lưng đi như chưa từng có gì xảy ra. Tôi gục xuống sàn, tay bấu chặt chiếc tràng hạt mà anh tặng tôi như kỷ vật. Những hạt trơn trượt dưới tay tôi như những giọt nước mắt của Đức Mẹ đang rơi xuống cho kẻ tội lỗi này. Tôi không khóc thành tiếng, chỉ thấy một cơn đau nhói từ tim lan ra khắp cơ thể, như có ai đang xé tôi ra từng mảnh. Tôi đã nghĩ đến việc bỏ tất cả để chạy đến tìm anh. Tôi tưởng tượng mình đứng trước mặt anh, hỏi: tại sao? Anh đã hứa mà. Anh nói sẽ không bao giờ bỏ em mà. Anh hứa sẽ yêu em trọn cuộc đời này mà. Nhưng rồi tôi biết mọi lời trách móc lúc này đều vô nghĩa. Anh đã chọn một con đường khác, sẽ là một người khác, không phải tôi. Và tôi chỉ còn lại một mình với Chúa. Đêm ấy tôi vào nhà nguyện, chỉ có ánh nến vàng nhạt chập chờn soi gương mặt Đức Giêsu chịu đóng đinh. Tôi quỳ thật lâu, lâu đến nỗi đầu gối tê buốt, nhưng lòng tôi vẫn không thấy bình an. Tôi ngước nhìn lên thánh giá và thốt lên trong lặng thầm: lạy Chúa, con phải làm sao bây giờ? Con đã dâng cho Ngài tất cả, nhưng con lại trao tim mình cho một người phàm. Con đã phản bội lời hứa của con với người, và giờ đây người ấy bỏ con. Con đáng bị phạt, nhưng xin người đừng bỏ con, Chúa ơi. Nước mắt tôi rơi ướt đẫm. Tôi thấy mình nhỏ bé, tội lỗi và hoàn toàn trần trụi trước mặt Thiên Chúa. Lần đầu tiên sau bao tháng năm, tôi cảm thấy sợ. Không phải sợ Chúa phạt, mà sợ chính bản thân mình. Sợ sự yếu đuối mà tôi đã không chế ngự được. Tôi nhớ những ngày yêu anh, tôi đã nghĩ: có Chúa và có anh, tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng hóa ra, khi tôi cố nắm cả hai, tôi lại đánh mất tất cả. Anh đi rồi, còn Chúa, người có muốn tôi nữa không? Tôi quỳ đó, nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo canh khuya. Bên ngoài mưa vẫn rơi. Tôi thầm nói với người như nói với một người bạn cuối cùng còn ở lại: xin đừng bỏ con, dù con đã phản bội người. Đêm nay tôi không ngủ. Có lẽ từ nay tôi sẽ phải tập yêu một lần nữa, nhưng không phải yêu một con người, mà yêu đấng đã yêu tôi đến tận cùng, ngay cả khi tôi vấp ngã. Ngày 27 tháng 8 năm 2025. Hơn một tháng trôi qua kể từ ngày anh nói lời từ biệt. Một tháng dài như cả một mùa chay trong tâm hồn. Có những buổi sáng tôi thức dậy mà lòng trống rỗng, chẳng muốn bước xuống giường. Có những đêm tôi mơ thấy anh, mơ thấy bàn tay ấy nắm lấy tay tôi, ánh mắt ấy nhìn tôi dịu dàng như thuở nào. Nhưng khi tỉnh giấc, chỉ còn lại khoảng tối lạnh lẽo và tiếng tim mình đập mỏi mệt. Hôm nay tôi lên đồi thánh giá phía sau cộng đoàn. Trời trong xanh lạ thường. Sau cơn mưa, những chiếc lá long lanh giọt sương như vừa được rửa sạch bụi trần. Con đường đất đỏ vẫn còn ẩm, nhưng bước chân tôi lại nhẹ hơn mọi ngày. Có lẽ vì tôi quyết định hôm nay sẽ dâng cho Chúa tất cả những gì còn sót lại trong trái tim mình, cả yêu thương, cả vết thương, cả những mảnh vụn vỡ nát. Tôi ngồi dưới chân thánh giá thật lâu, nhìn lên thân gỗ sần sùi, nơi thân xác người từng chịu treo. Tôi tự hỏi, lạy Chúa, con có đang phản bội Ngài không? Tôi đã từng đặt một người vào vị trí mà chỉ Chúa mới đáng thuộc về. Tôi đã yêu đến mức quên cả ơn gọi của mình, quên cả lời hứa thánh hiến. Và rồi khi bị bỏ rơi, tôi quay về đây với một trái tim rách nát, hoang tàn. Ngài có còn muốn tôi không? Bầu trời lặng im, chỉ có tiếng gió len qua những tán lá. Nhưng trong sâu thẳm, tôi nghe có một lời thì thầm. Ta vẫn chờ con. Từ khi con rời đi, ta vẫn chờ. Không phải để trách con, nhưng để yêu con hơn. Tôi bật khóc. Lần này không phải những giọt nước mắt tuyệt vọng, mà là nước mắt của một đứa con trở về sau bao tháng ngày lạc lối. Tôi quỳ xuống, áp trán vào chân thánh giá gỗ lạnh ngắt. Nhưng trong tim tôi, một ngọn lửa vừa bừng lên, ngọn lửa của hy vọng, của sự thứ tha. Anh vẫn là một phần trong ký ức tôi. Tôi không phủ nhận điều đó. Có thể đến cuối đời, tôi vẫn sẽ nhớ mãi đôi mắt ấy, giọng nói ấy. Nhưng giờ đây, anh không còn. Tôi không còn muốn giữ anh trong trái tim như một thuở nào, mà chỉ như một dấu vết nhắc nhở rằng tôi đã từng yêu, đã từng ngã, và Chúa đã đưa tôi đứng dậy. Bình minh đang lên, ánh sáng trải dài trên từng nhành cây, chiếu rọi vào thánh giá sẫm màu thời gian. Tôi thấy bóng mình đổ dài dưới chân tượng, nhỏ bé nhưng thật bình an. Một cánh chim bồ câu bất chợt bay ngang, cất tiếng gọi trong trẻo như lời chúc phúc. Hôm nay tôi viết những dòng này không phải để kết thúc một câu chuyện tình, mà để bắt đầu một hành trình mới. Hành trình của một trái tim tuy mang đầy vết sẹo, nhưng được chữa lành bởi tình yêu không bao giờ đổi thay. Con thuộc về Ngài, lạy Chúa, mãi mãi. Lá thư chưa từng gửi. Gửi anh. Em không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết trong lòng vẫn còn nguyên nỗi nhớ. Dù anh đã không còn bên em, dù khoảng cách giờ đây không chỉ là không gian mà là cả những tổn thương anh để lại, em vẫn nhớ về anh như một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Có những đêm em tự hỏi, giá như mọi thứ có thể khác đi. Nhưng rồi em nhận ra tất cả đã là quá khứ. Anh từng làm tim em đau, có những vết xước mà em nghĩ sẽ không bao giờ lành. Thế nhưng anh biết không, em chọn tha thứ. Không phải vì em quên, mà vì em không muốn mang theo hận thù trong trái tim mình. Anh từng là một phần đẹp nhất trong cuộc đời của em, là người khiến em cười và cũng khiến em khóc nhiều nhất. Em muốn giữ lại những gì tốt đẹp, những kỷ niệm làm em mỉm cười, để khi nhắc đến tên anh, em vẫn có thể nói, anh từng là một điều tuyệt vời trong cuộc đời em. Em không mong gì hơn ngoài việc cả hai chúng ta, dù không còn bước đi cùng nhau, vẫn có thể sống hạnh phúc với những ký ức dịu dàng thay vì đau đớn. Nếu có thể, em vẫn mong anh được hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không có em. Em không trách anh, dù anh đã tệ bạc với em, dù anh để em gục ngã một mình. Vì em tin, tình yêu thật sự là mong người mình yêu được bình an. Em trở về với Chúa, nhưng trái tim này còn những vết xước anh để lại. Em xin dâng tất cả cho Ngài, cả nỗi đau, cả sự yếu đuối của em, để một lần nữa được yêu thương đúng nghĩa. Cảm ơn anh đã từng đến, dù chỉ là một đoạn đường ngắn. Hãy sống thật tốt, anh nhé. Người từng yêu anh.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 16 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo hội được kêu gọi sống nghèo khó và là nơi ẩn náu cho người nghèo.
2: Vatican, trong sứ điệp nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ 10 được công bố ngày 14 tháng 6, Đức Thánh Cha Lương 14 khẳng định giáo hội từ bản chất được mời gọi trở nên nghèo và là nơi ẩn náu cho người nghèo. Ngài cảnh báo sự bất công xã hội, thái độ dẫn dưng trong môi trường kỹ thuật số, đồng thời mời gọi các cộng đoàn Kitô hữu hoán cải và đến gần người nghèo.
1: Ngày Thế giới người nghèo lần thứ 10 sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 11 với chủ đề Chúa là nơi ẩn náu của người nghèo, trích câu 6 Thánh Vịnh 14. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha giải thích rằng lời Thánh Vịnh chỉ cho giáo hội con đường cần đi, đồng thời nhấn mạnh cần trở về với lời Chúa để nhận ra tầm quan trọng của người nghèo trong đời sống giáo hội. Ngài cảnh báo rằng trong thế giới hôm nay vẫn lan rộng một sự bất công xã hội phát sinh từ thói kiêu căng tham nhũng, vừa đáng lên án vừa mang tính phân biệt đối xử. Theo Ngài, việc đánh mất cảm thức siêu việt trong đời sống hàng ngày không chỉ là phủ nhận Thiên Chúa trên lý thuyết, nhưng còn là biểu lộ qua việc thiếu quan tâm đến lòng nhân lành và thương xót của người trong việc xây dựng công lý cá nhân và xã hội. Đức Thánh Cha nhận định rằng, người nghèo là những người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả của tình trạng ấy, còn số người nghèo gia tăng tại nhiều xã hội không phải là điều ngẫu nhiên. Khi vắng bóng Thiên Chúa, con người không còn đứng bên nhau trong sự tôn trọng lẫn nhau, nhưng đặt mình lên trên người khác trong não trạng thống trị và lệ thuộc. Ngài cũng cảnh báo rằng môi trường kỹ thuật số đang làm gia tăng định kiến đối với người nghèo và củng cố bức màn rừng rưng bao quanh những nguyên nhân khiến họ đau khổ. Dẫu vậy, người nghèo vẫn kêu lên với Thiên Chúa với niềm xác tín rằng người trung tín và giàu lòng thương xót. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự hỏi, chúng ta có là dấu chỉ của một Thiên Chúa là nơi ẩn náu của người nghèo không? Theo Thánh Francisco Assisi, Ngài kêu gọi giáo hội không chỉ nói về người nghèo, nhưng đặt mình vào vị trí của họ, lắng nghe họ và cùng họ nuôi dưỡng niềm hy vọng. Ngài kết luận rằng, ai chọn Thiên Chúa làm nơi nương tựa thì được tự do đưa ra những lựa chọn mang tính ngôn sứ, làm chứng rằng tất cả mọi sự đều có thể được suy nghĩ lại từ vị trí của những người bé mọn nhất trong tinh thần khiêm nhường và huynh đệ, bởi chỉ có những điều ấy mới có thể chữa lành một thế giới đang bị tổn thương bởi sự lấn át và quyền lực thống trị.
2: Đức Thánh Cha tiếp liên đoàn các tổ chức từ thiện của Do Thái ở New York.
1: Vatican tiếp phái đoàn của Liên đoàn các tổ chức từ thiện của Do Thái ở New York vào sáng ngày 15 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo nhấn mạnh sự gần gũi giữa sứ mạng bác ái của Do Thái và sự dấn thân của giáo hội trong việc phục vụ phẩm giá con người. Ngài nhắc lại tinh thần của tuyên ngôn Nostra Aetate, lên án mọi hình thức kỳ thị và bài Do Thái, và mời gọi cùng phục vụ người nghèo, người dễ bị tổn thương.
2: Bày tỏ niềm vui được đón tiếp các đại diện của Liên đoàn Tổ chức Bác Ái Do Thái, Đức Thánh Cha nêu bật hoạt động nhân đạo của các tổ chức trên bình diện quốc tế đang trợ giúp những người nghèo, người tị nạn, người cao tuổi, người khuyết tật tại New York, Israel và hơn 70 quốc gia khác. Ngài nhận định rằng những hoạt động này cho thấy sự nhìn nhận rõ ràng về phẩm giá con người và tình huynh đệ của con người phù hợp với cam kết của giáo hội về sự phát triển toàn diện của con người và lời kêu gọi yêu thương tha nhân. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Công giáo và Do Thái giáo. Cách đây 66 năm, một phái đoàn của tổ chức này đã được Đức Giáo hoàng Gioan 23 tiếp kiến. Với lời đơn sơ nhưng sâu sắc, tôi là Giuse, người em của các anh. Đức Gioan 23 đã khẳng định tính nhân loại chung và gia sản thiêng liêng chung nơi Abraham, Isaac, Jacob và Giuse. Theo Đức Thánh Cha, chính tinh thần ấy đã góp phần mở đường cho tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II về tương quan của giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Văn kiện này vừa được giáo hội kỷ niệm 60 năm vào năm ngoái đã mở ra một chân trời mới của gặp gỡ, tôn trọng và hiếu khách thiêng liêng. Tuyên ngôn Nostra Aetate khẳng định mọi người thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất, đồng thời kiên quyết chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và mọi hình thức kỳ thị hay quấy nhiễu vì chủng tộc, màu da, hoàn cảnh sống hoặc tôn giáo. Đức Thánh Cha nhận định, trong một thế giới vẫn còn bị tổn thương bởi sự chia rẽ và xung đột, văn kiện này kêu gọi chúng ta vượt qua những hiểu lầm trong quá khứ để hướng tới sự hợp tác vì lợi ích chung. Ngài liên kết tinh thần liên đới ấy với việc phục vụ người nghèo và người bị gạt ra bên lề. Trích tâm huấn De Laicite, Đức Thánh Cha nói rằng tình yêu trước hết là một cách nhìn cuộc sống và một lối sống. Ngài nhận định, phục vụ người nghèo, người bị gạt ra ngoài lề xã hội và người yếu thế là một phương tiện để gặp gỡ điều thiêng liêng. Qua họ, tiếng nói của Chúa tiếp tục nói với chúng ta. Kết thúc, Đức Thánh Cha ca ngợi sự dấn thân của tổ chức trong việc trợ giúp người nghèo, chống hận thù và bất khoan dung và nỗ lực xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Ngài cầu chúc sứ mạng này củng cố đối thoại, đào sâu hiểu biết lẫn nhau và góp phần xây dựng hòa bình mà thế giới đang rất cần.
1: Đức Hồng Y Du kêu gọi bán đảo Triều Tiên không bao giờ được từ bỏ hòa bình.
2: Roma, cử hành thánh lễ đặc biệt tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma vào ngày 14 tháng 6 để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên. Đức Hồng Y Lazaro Yu-hung-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, khẳng định Hàn Quốc và Triều Tiên không bao giờ được từ bỏ hòa bình. Trước sự hiện diện của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-moon, Ngài kêu gọi chọn đối thoại, hòa giải và tin tưởng thay cho đối đầu, thù hận và sợ hãi.
1: Đức Hồng Y Lazaro Yung Hyung-sik nói trong bài giảng rằng bán đảo Triều Tiên vẫn còn mang những vết thương của chia cắt, anh chị em vẫn còn sống trong cảnh xa cách nhau, còn đau khổ nào lớn hơn điều này? Ngài nhấn mạnh, chúng ta không bao giờ có thể từ bỏ hòa bình vì bất cứ lý do gì, và mời gọi mọi người ý thức trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình, đồng thời bày tỏ mong ước Hàn Quốc có thể làm chứng trước thế giới rằng đối thoại mạnh hơn đối đầu, hòa giải mạnh hơn hận thù và tin tưởng mạnh hơn sợ hãi. Theo Đức Hồng Y, ngay cả trong những nơi khó khăn nhất vẫn luôn có hy vọng. Vì thế, Ngài nhấn mạnh, lòng cảm thương phải thay thế bạo lực và giao tiếp phải thay thế sự dửng dưng. Ngài cũng khẳng định rằng, ngay cả khi dường như không thể đối thoại với ai đó, con đường dẫn đến hòa bình vẫn mở ra khi chúng ta tìm kiếm sự gặp gỡ và một trái tim sẵn sàng lắng nghe. Đức Hồng Y Du cũng nhấn mạnh rằng, dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Leo XIV, Giáo hội Công giáo tiếp tục nỗ lực không ngừng để hoàn thành sứ mạng bảo vệ phẩm giá của mỗi con người và xây dựng một thế giới hòa bình. Một nền hòa bình phát sinh từ đối thoại chân thành, tôn trọng phẩm giá con người và nỗ lực hiểu hoàn cảnh của người khác. Theo Ngài, thế giới hiện nay đang cần sự cảm thông với anh chị em, nhưng nơi mà lẽ ra phải có lòng thương xót, chúng ta thường thấy sự thờ ơ và ích kỷ. Thậm chí, bạo lực và vũ lực cũng tìm cách thay thế chúng. Giữa thực tế này, Chúa kêu gọi chúng ta có một trái tim tràn đầy lòng thương xót đối với những người là nạn nhân của bạo lực. Nhắc lại chuyến viếng thăm Hàn Quốc của Đức Giáo hoàng Francisco vào năm 2014 và cuộc gặp gỡ với các gia đình nạn nhân thảm kịch Pha Sewung, Đức Hồng Y Du nói rằng giáo hội được mời gọi bước đi với người nghèo và những người đau khổ. Ngài cũng nhắc lại lời của Đức Francisco: trước nỗi đau của con người, chúng ta không thể trung lập. Theo Đức Hồng Y, đây chính là phong cách tin mừng, không tạo chia rẽ nhưng đứng bên cạnh những ai bị tổn thương.
2: Tổng thống Hàn Quốc cảm ơn Tòa Thánh vì sự ủng hộ đối với tiến trình hòa bình.
1: Roma, quấy thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã bày tỏ lòng biết ơn với sự nâng đỡ liên lỉ của Tòa Thánh dành cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ông cũng khẳng định chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ đầy đủ Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
2: Trong bài diễn văn, Tổng thống Lee bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nâng đỡ vô điều kiện của Tòa Thánh dành cho các tiến trình hòa bình và khẳng định Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc luôn vững vàng ủng hộ người dân Hàn Quốc, tôn trọng phẩm giá con người và thúc đẩy hòa bình và tình liên đới trong mọi thử thách mà xã hội chúng ta phải đối mặt. Lấy cảm hứng từ lời ngôn sứ Isaiah, họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Tổng thống Lee, một tín hữu tin lành, mời gọi mọi người cùng cầu nguyện để những lời quý giá ấy được thực hiện trên toàn đất nước chúng tôi. Trong một thế giới đang chứng kiến những xung đột ngày càng gay gắt và sự bất ổn sâu xa, trong đó bán đảo Triều Tiên không phải là ngoại lệ. Nhắc lại tuyên bố chung Bắc Nam ngày 15 tháng 6 cách đây 26 năm, Tổng thống Lee nói rằng văn kiện này đã mở ra một cánh cửa hy vọng mới cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, với việc đoàn tụ gia đình, mở rộng trợ giúp nhân đạo, trao đổi và thăm viếng. Dù hiện nay đối thoại bị gián đoạn, nghi kỵ và căng thẳng gia tăng, ông khẳng định những than hồng của hy vọng vẫn còn sống động và người dân Hàn Quốc chưa bao giờ lung lay niềm tin vào hòa bình và dân chủ, bất chấp sự gián đoạn của các kênh đối thoại, sự ngờ vực và căng thẳng đang thống trị ở Hàn Quốc ngày nay. Tổng thống cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức tại Seoul vào tháng 8 năm 2027. Theo ông, đây sẽ là cơ hội để người trẻ từ khắp thế giới củng cố tình bạn, đón nhận các giá trị hòa bình và liên đới, vượt qua những ranh giới quốc gia, ngôn ngữ và văn hóa. Ông cam kết chính phủ Hàn Quốc sẽ không tiếc nỗ lực để hỗ trợ sự kiện này.
1: Giáo hội Philippines mở cuộc lạc quyên trợ giúp các nạn nhân trận động đất.
2: Philippines, gần một tuần sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ngoài khơi đảo Mindanao, miền nam Philippines, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 61 người, 40 người còn mất tích, hơn 500 người bị thương và hàng chục ngàn người phải di tản. Trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm giữa đống đổ nát, Giáo hội Philippines tổ chức cuộc lạc quyên đặc biệt để hỗ trợ các nạn nhân.
1: Gần một tuần sau thảm họa, các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người bị mất tích dưới đống đổ nát. Nhiều tòa nhà bị sập, đường xá và cơ sở hạ tầng bị hư hại. Một số nhà thờ cũng bị tàn phá, nhất là tại các khu vực thành phố General Santos. Các trận dư chấn mạnh tiếp tục làm rung chuyển mặt đất, khiến công tác cứu hộ trong những ngày đầu gặp nhiều khó khăn. Tại tỉnh Sarangani, một số khu vực bị cô lập phải được tiếp cận bằng trực thăng. Người dân mô tả cảnh tượng kinh hoàng trong suốt trận động đất và sự tuyệt vọng ngay sau đó, khi nhiều người chứng kiến mọi thứ họ sở hữu bị phá hủy, từ người thân đến nhà cửa. Trước tình cảnh đau thương của người dân, các cộng đoàn Công giáo Philippines đã nhanh chóng hiện diện bên cạnh các nạn nhân bằng tình liên đới, trợ giúp nhân đạo và lời cầu nguyện. Đức Tổng Giám mục Gilbert Gachera của Lipa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đã mời gọi các giáo phận, giáo xứ, dòng tu và các tổ chức công giáo cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân trong thánh lễ Chúa Nhật vào ngày 14 tháng 6. Cùng ngày, Giáo hội Philippines tổ chức cuộc lạc quyên đặc biệt trên toàn quốc. Số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến các trung tâm hoạt động xã hội của giáo phận và Caritas Philippines, nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ khẩn cấp cũng như tái thiết tại các khu vực bị ảnh hưởng. Bộ Môi trường Philippines cho biết, theo các kiểm tra ban đầu và chứng từ của người dân tại Mindanao, trận động đất hôm 8 tháng 6 còn làm đáy đại dương dâng lên tới 2 mét tại một số vùng ven biển. Hiện tượng này có thể gây ra những nguy cơ môi trường nghiêm trọng, đặc biệt đối với các rạn san hô, vì san hô có thể bị tiếp xúc với không khí và chịu tác động của nhiệt độ cao. Trưa Chủ nhật 14 tháng 6, sau khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha cũng nhớ đến người dân quần đảo Philippines bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Ngài nói rằng, tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc của mình đối với người dân Philippines, nơi vừa bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh cách đây vài ngày. Tôi cầu nguyện cho những người đã khuất và gia đình của họ, cho những người bị tổn thương, và cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì thảm họa này.
2: Nga tấn công Ukraine, nhà thờ cổ ở Kyiv bốc cháy.
1: Ukraine. Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào nhiều thành phố lớn của Ukraine đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và gây hỏa hoạn cho nhà thờ chính tòa Dormition trong quần thể Kyiv Pesek Lara, di sản thế giới của UNESCO.
2: Tại Kyiv, cuộc tấn công làm bùng phát hỏa hoạn trong khuôn viên Kyiv Pesek Lara, di sản thế giới của UNESCO. Mái nhà thờ Dormition bốc cháy, một phần bị phá hủy, trong khi lực lượng cứu hỏa phải làm việc liên tục từ bên trong nhà thờ và từ các xe thang để khống chế ngọn lửa. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy khói và lửa bốc lên từ mái nhà thờ, còn người dân vội vã tìm nơi trú ẩn khi các mảnh vỡ rơi xuống thành phố. Theo giới chức Ukraine, ít nhất 4 người thiệt mạng và 25 người bị thương tại thủ đô. Khoảng 140.000 người dân ở các quận phía bắc Kyiv bị mất điện. Một tòa nhà thuộc tổ hợp nghệ thuật và bảo tàng quốc gia Mystetsky Arsenal cũng bị cháy. Tại Kharkiv, miền đông bắc Ukraine, Bộ trưởng Nội vụ Igor Klimenko cho biết 5 nhân viên cơ quan cứu hộ khẩn cấp nhà nước đã thiệt mạng khi đang chữa cháy sau một cuộc tấn công lặp lại của Nga. Ít nhất 9 người khác bị thương. Thành phố Dnipro cũng bị tấn công khiến 2 người bị thương, trong khi vùng Sumy ghi nhận 3 người bị thương, trong đó có một trẻ em. Người đứng đầu chính quyền quân sự Kyiv, ông Timur Kachenko, lên án đây là cuộc tấn công trực tiếp vào địa điểm tôn giáo và lịch sử. Đức Tổng giám mục Epifanio của Kyiv cũng gọi vụ tấn công là tội ác chống lại nhân loại, lịch sử và Kitô giáo. Trong khi đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại thành phố Tula, cách Moscow khoảng 200 km về phía nam, khiến 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để thảo luận về cuộc chiến. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm giao tranh, triển vọng chấm dứt chiến tranh tại Ukraine vẫn còn rất xa vời.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ. Dự án Books and Friends, đọc sách và tông đồ.
3: Hôm nay Thanh Nhã rất vui khi được đồng hành và lắng nghe câu chuyện của hai bạn trẻ, cũng là hai khách mời của số podcast ngày hôm nay của chúng ta với chủ đề việc đọc sách và tông đồ.
4: Mình đi thôi, nơi người trẻ chia sẻ về những thăng trầm buồn vui, thành công thất bại trong hành trình thực hiện dự án cộng đồng hay hoạt động tông đồ. Qua đó giúp các bạn trẻ cảm nhận và lắng nghe được tiếng lòng, tiếng Chúa để tiếp tục, để chữa lành và để dấn thân cho cuộc sống phía trước.
5: Xin chào tất cả mọi người, chào Thanh Nhã và chào chị Thanh Hằng. Mình tên là John Martinsita Dung Tuấn Vũ. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng và đang sinh hoạt tại nhóm sinh viên Công giáo Chính tòa. Mình đến từ giáo xứ Minh Cường, giáo phận Hà Tĩnh và hiện cũng đang là trưởng ban đại diện dự án Book and Friends.
6: Xin chào tất cả mọi người, chào Thanh Nhã, chào Tuấn Vũ. Mình là Maria Magdalena Lê Nguyễn Thanh Hằng. Mình đến từ giáo phận Ban Mê Thuộc và là thành viên của nhóm sinh viên Công giáo Chính tòa. Hiện tại thì mình vừa tốt nghiệp khoa Dược của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng và mình là người sáng lập ra dự án Books and Friends.
3: Vậy thì là hai bạn cũng đang là học tập ở Đà Nẵng đúng không ạ? Vậy thì cái động lực nào để các bạn có thể tiến tới cái việc đọc sách như vậy?
6: Thì thực ra là mình cũng khá là lười đọc sách và mình cũng dễ bị cuốn vào những cái vòng xoay cuộc vui, thú vui của xã hội bên ngoài. May mắn hay là vào một cái thời điểm đó mình được thức tỉnh bởi một người bạn của mình và bạn cũng đã rủ mình, mời mình tham gia vào một cái group đọc sách của các bạn sinh viên Công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình đã trải qua thử thách cùng 2 tháng cùng với các bạn trong group ấy là đọc sách cùng nhau. Kiểu như mình được tiếp động lực từ các bạn ấy. Tụi mình xa cách về mặt địa lý nhưng mà tụi mình vẫn có thể đón nhận được những cái động lực cho nhau để có thể phát triển hơn và từ đó cũng khiến mình thích cái việc đọc sách hơn và chăm chú hơn.
3: Vậy là cái người bạn của bạn Hằng á, là có quen ở Đà Nẵng, sau đó thì mình sẽ vào Sài Gòn, mình tham gia cái hoạt động đó ở Sài Gòn đúng không?
6: Cái group đó là group online. Bạn đó sẽ mời mình vào một cái group online và tụi mình sẽ đọc sách online cùng với nhau. qua Google Meet ha, và những cái cuộc gặp của tụi mình thì đều qua Google Meet thôi.
3: Ồ, vậy tiện quá ha. Ở tất cả mọi người ở tất cả các tỉnh thành thì đều có thể tham gia qua Google Meet thì rất là tiện luôn ha.
6: Dạ đúng rồi.
3: Còn bạn Vũ ơi, thì cái việc đọc sách thì bạn cũng có đọc, thì bạn có cảm thấy là những cái sự thay đổi với bản thân mình thì như thế nào?
5: Cũng giống như chị Thanh Hằng, trước đây mình là một người không phải là có siêng đọc sách đâu. Nhưng mà sau khi mà mình chăm chú để ý đến sách hơn thì mình thấy sách đúng thật là đã là một cái phần quan trọng để làm mới. Điều có thể nói đầu tiên đó là sách cho mình những cái góc nhìn khác về cuộc sống. Trước đây mình là một người có thể nói là khá tiêu cực. Thế nhưng mà cũng chính nhờ sách mà đã làm cho mình nhìn cuộc sống với nhiều khía cạnh thoải mái hơn, tích cực hơn. Qua những cái lời mà tác giả muốn truyền đạt cho mình. Và đó là một cái điều làm mới mình. Rồi một điều nữa đó là qua những cái từ ngữ ở trong sách này, rồi qua những ngữ pháp mới mình thấy như vậy, thì mình thấy cái kỹ năng của mình cũng ổn hơn so với trước đây. Rồi cũng nhờ sách là một cái nguồn cảm hứng để cho mình ở trong cuộc sống có thể phát triển bản thân hơn, cũng như truyền động lực đến cho tất cả mọi người xung quanh.
3: Vậy cái việc đọc sách đó, thật sự là rất là nhiều lợi ích luôn đúng không các bạn? Vậy thì khi nãy là mình có nghe bạn Hằng và Vũ giới thiệu là hai bạn đang làm một cái dự án là Book and Friend đúng không? Vậy thì cho mình hỏi một chút về cái dự án đó, các bạn có thể giới thiệu sơ lược cái dự án đó cho mình và quý vị khán giả biết không?
5: Câu hỏi này chắc là để em đúng không? Với tư cách là bây giờ là ban đại diện đương thời của dự án thì dự án Book and Friend hiện tại có khoảng 50 thành viên và đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Gioan Thiên Chúa, được mừng kính vào ngày 8 tháng 3. Và với hai cái hoạt động chính đó là đọc sách và làm việc tông đồ. Với việc làm việc tông đồ thì bọn mình chỗ thường trực đó là mái ấm tình thương số 18 Phan Tứ của quý sơ dòng Phaolô tỉnh dòng Đà Nẵng. Và hiện tại thì bọn mình đang có một cái fanpage mang tên là dự án Book and Friend luôn. Rất là tiện để mọi người có thể theo dõi cái dự án này của chúng mình.
3: Cái số 18 Phan Tứ là mái ấm tình thương để mình có thể đến để mình chơi với mấy cụ đúng không ạ?
5: Đúng rồi. Đó là cái nơi mà có rất nhiều các cụ già mà neo đơn ở đó.
3: Mình có nghe tới rồi. Quay về quá khứ một chút thì khi nãy là bạn Hằng có giới thiệu bạn là thành viên sáng lập ra dự án Book and Friend, thì cho mình hỏi là trong cái khoảng thời gian đầu mà thành lập dự án á, thì bạn cái mục đích mà bạn hướng tới là gì và những cái hoạt động trong khoảng thời gian đầu đó là gì?
6: Thì dự án của được mình cùng với một người bạn đó là Jose Phan Văn Căng tụi mình thành lập vào ngày 3 tháng 4 năm 2023, dưới sự đồng hành của thầy Thomas Aquino Trần Bá Nhật, khi tụi mình tham gia cái giải thưởng Arifui, một cái giải thưởng dành cho các bạn sinh viên công giáo tại Đà Nẵng. Thì mục đích mà tụi mình hướng đến là mình cảm thấy là sau khi mình tham gia cái thử thách 2 tháng cùng với các bạn trong các bạn sinh viên công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, thì tụi mình nghĩ ra rằng tại sao mình lại không phát triển một cái group này tại Đà Nẵng. Và mục đích của mình là quy tụ một cái nhóm bạn, những người trẻ tại thành phố Đà Nẵng có niềm đam mê với việc đọc sách và đang thiếu một điều gì đó tác động lên để các bạn có thể tỏa sáng cái điều đó ra và chăm chỉ đọc sách hơn. Thì tụi mình đã thành lập lên dự án cùng với đó là cái việc yêu thích làm việc tông đồ. Thì dự án đối tượng hướng đến là những người trẻ trên thành phố Đà Nẵng và các cụ tại mái ấm tình thương 18 Phan Tứ của các sơ dòng Phaolô tỉnh thành Đà Nẵng. Thì dự án sẽ có hai hoạt động. Hoạt động đầu tiên là hoạt động đọc sách, đó là tụi mình sẽ cùng nhau đọc sách qua Google Meet vào buổi sáng và buổi tối, và đồng thời tụi mình sẽ dâng lời cầu nguyện đầu ngày và dâng phúc hồi tâm cuối ngày cùng nhau. Đó, hoạt động thứ hai là tụi mình sẽ làm việc tông đồ tại mái ấm tình thương, thì tụi mình sẽ phụ giúp các sơ trong các việc nhỏ nhặt như là ví dụ như làm vườn, làm cỏ, trồng rau, hoặc là cho các cụ ăn, hoặc là tụi mình có nấu ăn cho các cụ và giúp đỡ các cụ, hay là hát cho các cụ nghe, trò chuyện với các cụ thôi. Thì tuy là những cái hành động nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà tụi mình đã cùng nhau làm việc trong tinh thần rất là tinh thần phục vụ và yêu thương, nên là tụi mình cảm thấy những cái hoạt động đó nó mang lại cho tụi mình những cái ý nghĩa lớn. Và phương châm hoạt động của dự án thì là làm việc nhỏ với tình yêu lớn.
3: Rất là ý nghĩa luôn. Theo như mình được biết thì bạn Vũ cũng là một cái thành viên mà có mặt trong dự án ngay từ những cái thời điểm đầu luôn đúng không? Vậy thì cho mình hỏi là những cái cảm xúc, những cái cảm nhận của bạn trong cái thời gian đầu đó như thế nào đối với dự án ạ?
5: Chắc là một thời gian không phải là quá thuận lợi đúng không chị Thanh ạ? Mình là những thành viên buổi đầu và thế nhưng mà không thuận lợi, thế nhưng mình luôn cảm thấy những cái điều tích cực từ dự án này và đó là cái điều mà giữ cho mình đến bây giờ. Để nói về cái cảm nhận của mình, chắc là mình sẽ kể một câu chuyện mà mình đã thực tế cảm nhận được và chứng kiến ở trong một buổi sinh hoạt của dự án. Đó là vào ngày hôm đó thì sau khi mà sinh hoạt xong thì bọn mình thường sẽ đẩy các cụ vào giường trở lại. Thì hôm đó mình đẩy cụ đó tên là Mừng, và khi mà đẩy vào đó thì mình ra khỏi cửa, thế nhưng mà mình không về luôn mà mình nhìn vào lại cụ và mình nghe cụ nói một cái câu mà mình đánh đồng mình rất nhiều, đó là "Chú ơi, con cô đơn quá", xúc động, và nó đã chạm đến trái tim của mình và luôn luôn thúc giục mình là cái dự án này thực sự ý nghĩa. Đó là điều mà mình cảm thấy rất là ấn tượng cho đến bây giờ, và đó là ở khía cạnh công việc tông đồ. Còn ở khía cạnh sách đó thì mình thấy trước đây như mình nói đó, mình không phải là một người quá là siêng đọc sách, và mình thấy rằng là qua những cái hình thức mà vào buổi tối và buổi sáng mà mình gặp nhau qua Google Meet để gặp nhau đó, thì mình thấy nó như một cái động lực để mình đọc sách. Và từ từ mỗi ngày một mình tập được thói quen đó, và sau đó thì mình cảm thấy mình yêu thích đọc sách hơn và mình nhận được rất là nhiều điều tích cực từ cái dự án này, và đó là điều giữ mình cho đến bây giờ.
3: Dạ, đó là một cái câu chuyện cũng khá là dễ thương, nhưng có một cái phần xúc động mà khi mà Thanh Nhã nghe thì cũng cũng đánh động Thanh Nhã có một chút đánh động nè. Vậy thì bạn Hằng ơi, thì ngoài những cái hoạt động mà đọc sách này, làm việc tông đồ nè, thì bạn có còn những cái hoạt động nào khác để liên hệ với hai cái hoạt động đó không?
6: Thì ngoài ra thì trong cái thời kỳ đầu khi thành lập thì dự án cũng có tổ chức hai cái talk show. Talk show đầu tiên là người mới sách mới ha. Talk show này thì với số lượng khá là khiêm tốn, là chỉ tầm 20 bạn trong dự án thôi. Cái talk show thứ hai là người trẻ tìm kiếm chính mình, thì talk show này tụi mình gọi là truyền thông tới hơn 40 bạn tham gia trong buổi talk show ngày hôm đó. Và hai cái talk show này cũng có một điều đặc biệt, đó cũng là cái sự khởi đầu cho dự án của mình và cũng là sự kết thúc cho cái nhiệm kỳ của mình luôn. Và qua cái talk show mà người trẻ hành trình tìm kiếm chính mình thì cũng là một cái khoảng chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ của cái dự án, và nó cũng đã có những cái bước thay đổi mới ha, gọi là bước ngoặt mới cho dự án. Thì bước ngoặt mới nó như thế nào thì chắc là phải để bạn Vũ, lát nữa bạn Vũ sẽ trình bày kỹ hơn ha.
3: Vậy thì là bạn Vũ sẽ là người kế nhiệm nhiệm kỳ tiếp của bạn Hằng đúng không?
6: À đúng rồi.
3: Vậy thì cái khoảng thời gian đầu mà bạn thành lập dự án á, thì nó có những cái khó khăn và thuận lợi như thế nào?
6: Nói về cái thuận lợi trước đi ha, thì đầu tiên là mình nhận được rất nhiều sự đồng hành đó, đồng hành từ các quý thầy từ dòng tên nè, rồi quý sơ đến từ mái ấm ha, đó rất là tạo điều kiện cho tụi mình luôn, chỉ cần là tụi mình ngỏ lời là các sơ đều đồng ý cho tụi mình hết. Thứ hai nữa là tụi mình nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên công giáo trong toàn thành phố Đà Nẵng đó, cũng như là được sự hỗ trợ của truyền thông của các nhóm để có thể là lan tỏa tới nhiều người biết hơn đến với dự án. Và ngoài ra thì mình cũng còn nhận được những sự đồng hành từ những người bạn của mình, đó là kiểu như các bạn sẽ luôn ủng hộ theo những cái quyết định mà mình làm ra khi mà hoạt động cái dự án này. Còn về khó khăn thì mình sẽ kiểu như đầu tiên là địa bàn thành phố Đà Nẵng tuy nó không có quá rộng nhưng mà các bạn sinh viên cũng đến từ nhiều trường khác nhau, nên cái lịch học và lịch thi nó cũng khác nhau, dẫn đến là để quy tụ được một nhóm các bạn gọi là thành viên đông đủ cũng rất là khó. Cái thứ hai nữa là các bạn cũng sẽ là thiếu đi cái động lực có thể là xuyên suốt được kìa. Ví dụ như tụi mình sẽ cố gắng hết sức để các bạn có thể có cái động lực đọc sách, nhưng mà các bạn nhiều khi có những cái công việc khác hay là các bạn chưa có thực sự là thích thú thì các bạn làm một vài ngày xong rồi các bạn sẽ chán
3: Rất
6: thôi.
3: là khó để duy trì.
6: Đúng rồi, đúng rồi, rất là khó để duy trì. Cái thứ ba nữa là dự án thời gian đầu thành lập thì khá là hạn hẹp về cái chi phí để có thể tổ chức nhiều hoạt động hơn. Nên là tụi mình chỉ có một vài hoạt động nho nhỏ tại mái ấm với cái tinh thần là có gì dùng đó thôi.
3: Tại vì đa số các bạn của mình đều là sinh viên hết đúng
6: Đúng
3: không?
6: rồi.
3: Cái nguồn kinh phí nó cũng sẽ hơi hạn hẹp.
6: Ừ.
3: Vậy thì bạn Vũ là tức cái nhiệm kỳ tiếp theo là bạn sẽ kế nhiệm lại bạn Hằng. Vậy thì những cái điều mà bạn đang hướng tới, những cái gì mà bạn đã làm này, sẽ là đang làm và sẽ làm trong cái thời gian sắp tới nhiệm kỳ của bạn là gì?
5: Là nhiệm kỳ thứ hai của dự án thì mặc dù là nhiệm kỳ tiếp theo thế nhưng mà bọn mình vẫn giữ cái định hướng và mục đích ban đầu mà anh chị đã đề ra, chỉ có mở rộng quy mô một chút thôi. Cái điều đầu tiên đó là về dự án book á. Trước khi mà nhận cái nhiệm kỳ mới đó thì bọn mình đã khảo sát ý kiến của các bạn trong dự án cũng như là họp lại anh chị em trong ban đại diện lại để xem thử cái hình thức mà nhiệm kỳ trước làm như thế nào. Thì sau khi mà bọn mình khảo sát thì bọn mình có thay đổi một chút, đó là thay vì gặp gỡ qua Google Meet vào mỗi buổi sáng và buổi tối thì bọn mình sẽ chia sẻ sách 2 tuần 1 lần để phù hợp với cái thời gian mà các bạn có thể dành cho dự án. Chia sẻ sách á, thì sau 2 tuần các bạn sẽ chia sẻ 1 lần cái quyển sách mà các bạn đã đọc trong 2 tuần đó. Bọn mình không yêu cầu là phải chia sẻ toàn bộ quyển sách. Đó có thể là nửa quyển, đó có thể là một chương, đó có thể là một cái ý tưởng hay, đó có thể là một câu nói hay mà tác giả muốn đề cập đến. Cái mục đích mà bọn mình muốn hướng đến đó chính là truyền cảm hứng và truyền động lực cho nhau đọc sách. Và hơn nữa là qua cái buổi chia sẻ đó thì các bạn có cơ hội được gặp gỡ nhau, để làm quen nhau và thân tình hơn. Rồi cũng là một cơ hội thuận tiện để các bạn có thể rèn luyện cái kỹ năng giao tiếp của các bạn trước đám đông này. Rồi thêm vào đó thì cứ hàng tuần bọn mình sẽ chọn ra một bạn ở trong dự án để review quyển sách. Bởi vì bọn mình muốn là không chỉ là các thành viên trong dự án được truyền cảm hứng đọc sách mà cả cộng đồng, đặc biệt là các bạn trong thành phố Đà Nẵng này. Rồi ở dự án Friend, công việc tông đồ đó, thì bọn mình sẽ mở rộng quy mô một chút là không chỉ các cụ ở trong mán tình thương mà bọn mình còn hướng đến những thành phần khác cũng cần đến sự yêu thương mặc dù nhỏ thôi của chúng mình. Như vừa rồi bọn mình đã vào ngày 8 tháng 3 thì đến vào một buổi tối ngày mùng 6 đó bọn mình đến đi khắp thành phố Đà Nẵng để tìm các cô lao công để tặng một bông hoa hay cái gì đó nhỏ nhỏ để động viên các cô. Rồi có ý định là đến bệnh viện ung bướu nữa. Đó thì nói chung là làm việc nhỏ với tình yêu lớn, thế nhưng mà hướng đến nhiều người hơn một chút. Rồi năm nay thì bọn mình cũng đã lập một cái fanpage như lúc nãy mình nói đó, mang tên dự án Book and Friend. Mỗi tuần thì bọn mình sẽ có ít nhất 3 bài đăng. Bài thứ nhất là vào tối thứ tư hàng tuần là Đêm Khuya Cùng Chúa, dạng như lời kinh đêm đó. Thì bọn mình sẽ chọn ra một bài ở trong dự án để viết lời tâm sự và đăng lên fanpage. Rồi một bài review sách và một bài sinh hoạt tuần vừa rồi của dự án. Đó là một số cái việc đã làm, đang làm và sẽ làm của dự án chúng mình.
3: Cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thành của bạn Vũ và bạn Hằng, và cũng cảm ơn hai bạn vì đã dành thời gian về đây để mình có thể có một cái buổi trò chuyện thân mật như thế này, và chúc cho hai bạn trong thời gian sắp tới mình sẽ có rất là nhiều thành công trong cái dự án Book and Friend mà hai bạn đang hoạt động và lan tỏa những cái điều tích cực đến cho cộng đồng các bạn trẻ như chúng ta, và chúc cho hai bạn sẽ có thật là nhiều bình an và hạnh phúc trong Chúa. Và cảm ơn
7: các bạn thân mến. Nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
8: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.